0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Як все живе, течуть піски пустелі, їх тихий шелест, як і плеск води, чарує душу. Мрійнику, гляди, найкраще чути їх з-під стелі. Тож не пакуй валізок, мап не руш, умій закрити очі і чекати. Може, й твоя з тих багатюк.

0: Чудачів FM.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Класно грати без правил. Буду грати тепер я сама. Ти давно мене втратив. І тепер не болить голова. Більше я не чекаю. Крім ця трубка не твоя, алло. Я розставила крапки. Ти програв час тобі, милий мій, на дно. На крутий бігуді собі сам. Тому самі к собі розплітай. А я хочу на танці. А я хочу

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Україні 6 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: глядачів FM.
1: Топ-трек на глядачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Як ішов я у півночі понад тихою водою,

7 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи ВАО напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Виробниче підприємство ТД «Остовбарць» у зв'язку з розширенням виробництва запрошує нових працівників до команди. Ми пропонуємо повну зайнятість, офіційне працевлаштування, можливість бронювання, достойну та своєчасну заробітну плату, стабільну роботу на надійному підприємстві, навчання та підтримку на робочому місці, комфортні умови праці та сучасне обладнання, дружній колектив та повагу до кожного працівника. Ми шукаємо відповідальних і працьовитих людей, готових навчатися та працювати на результат. Досвід у виробництві буде перевагою, але не обов'язковим. Якщо ви шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та перспективою розвитку, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся для уточнення деталей та запису на співбесіду. Телефон 096 27 25 056. Львівська область, село Млиницька Жидачівської громади, вулиця Івана Франка, 1А.
0: Реклама.
2: Реклама. Смачні суші поруч, варто лише замовити. У меню роли, спрінг-роли і ароматний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Instagram або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум, живи зі смаком.
3: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Ожидачів зустрічай! Роман Скорпіон. Закоханий.
1: Мамо, я закохався.
0: Щедрий на поцілунки.
1: Поцілую тебе. Поцілую.
0: Сам не свій від щастя.
1: Біле плаття.
0: 23 травня. Стадіон «Авангард». 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
2: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас.
3: Реклама.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
2: Реклама.
3: Улюблена музика на Жидачів FM.

8 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Виробниче підприємство ТД «Остовбарц» у зв'язку з розширенням виробництва запрошує нових працівників до команди. Ми пропонуємо повну зайнятість, офіційне працевлаштування, можливість бронювання, достойну та своєчасну заробітну плату, стабільну роботу на надійному підприємстві.

0: 96 27 25 056. Львівська область, село Млиницька Жидачівської громади, вулиця Івана Франка, 1А.
1: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе. Поцілую.
1: Сам не свій від щастя.
2: Біле плаття.
1: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
3: Реклама.
0: Реклама. Смачні суші поруч, варто лише замовити. У меню роли, спрінг-роли і ароматний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Instagram або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
4: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целлюлозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертайтеся у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
1: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи вав напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жида чи ВФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
2: «Жадачів» зустрічай! Роман Скорпіон – закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе, поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

0: хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: Він тільки щойно зрозумів, ти просто розучилась спати. Він зміг би враз

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду: менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Війська Росії протягом ночі продовжували свою масовану атаку по Україні, націлившись на столицю. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України і місцеві адміністрації. Війська Росії запустили по Україні 731 засіб повітряного нападу, 56 ракет і 675 БПЛА. Зафіксовано влучання 15 ракет і 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків БПЛА на 18 локаціях. Наслідки атаки. Київ. Вибухи у столиці лунали від 3-ї ночі, війська Росії проводили комбіновану атаку, запускали безпілотники та балістику. Станом на ранок відомо про одну загиблу людину і 33 постраждалих, серед них – немовля. Оскільки рятувально-пошукові роботи ще тривають, інформація щодо потерпілих уточнюється. Загалом у Києві є пошкодження на 20 локаціях, йдеться про звичайні житлові будинки, школу, ветеринарну клініку та іншу суто цивільну інфраструктуру, повідомив президент України Володимир Зеленський. У Дарницькому районі зафіксували падіння уламків на відкритій території та біля нежитлової будівлі, зайнялися МАФи та АЗС. Окрім того, там обвалилися конструкції у житловому будинку і під завалами перебувають люди. У Дніпровському районі було влучання у приватний житловий будинок. Унаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння на даху п'ятиповерхового житлового будинку. В іншому будинку пошкоджене перекриття між п'ятим поверхом і дахом. Також було займання гаражів та припаркованого авто. На Оболоні – влучання у 25-поверхову недобудову та падіння уламків ракети на нежитлове приміщення, триповерхову будівлю паркінгу та на будівлю бізнес-центру. Також є влучання уламків у квартиру на 12-му поверсі житлового будинку. У Солом'янському районі уламки впали на територію нежитлової забудови на стоянці біля бізнес-центру «Палало авто». У Голосіївському уламки впали на проїжджу частину дороги на будівлю бізнес-центру. У Шевченківському районі було влучання у нежитлову будівлю. Київська область. Усю ніч Київщина перебувала під масованою атакою. За даними ДСНС, в області постраждали 7 людей, серед них одна дитина. У Бориспільському районі постраждали 5 людей. Чоловіка та жінку з осколковими пораненнями госпіталізовано до місцевої лікарні. Ще 3 жінкам медичну допомогу надали на місці. Рятувальники евакуювали 30 мешканців місцевої багатоповерхівки. Також у Фастівському районі втримовано жінку 1984 року народження, їй надали медичну допомогу на місці. Загалом пошкодження та пожежі фіксували по Бухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах. Пошкоджено приватні житлові будинки, квартири, господарчі споруди та автомобілі. Вогнеборці ліквідували пожежі у житловому секторі. Пізно увечері війська Росії атакували безпілотниками Основ'янський та Новобаварський райони Харкова. В Основ'янському унаслідок прильоту пошкоджено 3 автомобілі в гаражному кооперативі. У Холодногірському пошкоджено скління житлового будинку, минулося без постраждалих. Упродовж доби окупанти завдали 973 удари по 49 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула унаслідок атаки по Запорізькому району. Надійшло 58 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Унаслідок атаки військ РФ пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено понад 31 тисячу абонентів. Енергетики зможуть почати відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація. Війська Росії завдали комбінованого удару по Кременчуцькому району. Унаслідок атаки пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства, транспортні засоби і складські приміщення автотранспортного підприємства. Також зафіксовано руйнування і пошкодження приватних будинків на 2 локаціях. За даними розвідки, у першій хвилі атаки окупанти застосували значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України і ураження цивільних об'єктів, а надалі запускали значну кількість крилатих ракет повітряного і морського базування, а також балістики. Так, до вечора 13 травня росіяни запустили по Україні 753 ударні БПЛА і дрони-імітатори, ППО збила 710. З урахуванням нічної атаки за добу було понад 892 ворожі безпілотники. За інформацією Максима Козицького, начальника Львівської обласної військової адміністрації, під час вчорашньої повітряної тривоги ворог атакував об'єкти енергетики та промисловості на Львівщині. Також унаслідок падіння уламків пошкоджений один житловий будинок, вибиті вікна, пошкоджений дах. Учора без електропостачання у Львівській області було понад 10 тисяч абонентів, 17 населених пунктів знеструмлені повністю, 9 були частково. На місцях працювали аварійні служби. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 14 травня, максимальна температура в день – плюс 18, мінлива хмарність, без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують – плюс 4, завтра в день – плюс 21, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

Ми своє. Народний хіт на Жидачів FM.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама. Слухай «Жидачів FM» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
1: Реклама.
4: Гасно.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Війська Росії протягом ночі продовжували свою масовану атаку по Україні, націлившись на столицю. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України і місцеві адміністрації. Війська Росії запустили по Україні 731 засіб повітряного нападу, 56 ракет і 675 БПЛА. Зафіксовано влучання 15 ракет і 23 ударних безпілотників на 24 локаціях, а також падіння збитих уламків БПЛА на 18 локаціях. Наслідки атаки. Київ. Вибухи у столиці лунали від 3-ї ночі, війська Росії проводили комбіновану атаку, запускали безпілотники та балістику. Станом на ранок відомо про одну загиблу людину і 33 постраждалих, серед них – немовля. Оскільки рятувально-пошукові роботи ще тривають, інформація щодо потерпілих уточнюється. Загалом у Києві є пошкодження на 20 локаціях, йдеться про звичайні житлові будинки, школу, ветеринарну клініку та іншу суто цивільну інфраструктуру, повідомив президент України Володимир Зеленський. У Дарницькому районі зафіксували падіння уламків на відкритій території та біля нежитлової будівлі, зайнялися МАФи та АЗС. Окрім того, там обвалилися конструкції у житловому будинку і під завалами перебувають люди. У Дніпровському районі було влучання у приватний житловий будинок. Унаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння на даху п'ятиповерхового житлового будинку. В іншому будинку пошкоджене перекриття між п'ятим поверхом і дахом. Також було займання гаражів та припаркованого авто. На Оболоні – влучання у 25-поверхову недобудову та падіння уламків ракети на нежитлове приміщення, триповерхову будівлю паркінгу та на будівлю бізнес-центру. Також є влучання уламків у квартиру на 12-му поверсі житлового будинку. У Солом'янському районі уламки впали на територію нежитлової забудови на стоянці біля бізнес-центру «Палало авто». У Голосіївському уламки впали на проїжджу частину дороги на будівлю бізнес-центру. У Шевченківському районі було влучання у нежитлову будівлю. Київська область. Усю ніч Київщина перебувала під масованою атакою. За даними ДСНС, в області постраждали 7 людей, серед них одна дитина. У Бориспільському районі постраждали 5 людей. Чоловіка та жінку з осколковими пораненнями госпіталізовано до місцевої лікарні. Ще 3 жінкам медичну допомогу надали на місці. Рятувальники евакуювали 30 мешканців місцевої багатоповерхівки. Також у Фастівському районі втравмовано жінку 1984 року народження, їй надали медичну допомогу на місці. Загалом пошкодження та пожежі фіксували в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах. Пошкоджено приватні житлові будинки, квартири, господарчі споруди та автомобілі. Вогнеборці ліквідували пожежі у житловому секторі. Пізно увечері війська Росії атакували безпілотниками Основ'янський та Новобаварський райони Харкова. В Основ'янському унаслідок прильоту пошкоджено 3 автомобілі в гаражному кооперативі. У Холодногірському пошкоджено скління житлового будинку, минулося без постраждалих. Упродовж доби окупанти завдали 973 удари по 49 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула унаслідок атаки по Запорізькому району. Надійшло 58 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Унаслідок атаки військ РФ пошкоджено енергооб'єкт у Чернігівському районі. Знеструмлено понад 31 тисячу абонентів. Енергетики зможуть почати відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація. Війська Росії завдали комбінованого удару по Кременчуцькому району. Унаслідок атаки пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства, транспортні засоби і складські приміщення автотранспортного підприємства. Також зафіксовано руйнування і пошкодження приватних будинків на 2 локаціях. За даними розвідки, у першій хвилі атаки окупанти застосували значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України і ураження цивільних об'єктів. а надалі запускали значну кількість крилатих ракет повітряного і морського базування, а також балістики. Так, до вечора 13 травня росіяни запустили по Україні 753 ударні БПЛА і дрони-імітатори. ППО збила 710. З урахуванням нічної атаки за добу було понад 892 ворожі безпілотники. За інформацією Максима Козацького, начальника Львівської обласної військової адміністрації, під час вчорашньої повітряної тривоги ворог атакував об'єкти енергетики та промисловості на Львівщині. Також унаслідок падіння уламків пошкоджений один житловий будинок, вибиті вікна, пошкоджений дах. Учора без електропостачання у Львівській області було понад 10 тисяч абонентів, 17 населених пунктів знеструмлені повністю, 9 були частково. На місцях працювали аварійні служби. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 14 травня, максимальна температура в день – плюс 18, мілива хмарність, без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують – плюс 4, завтра в день – плюс 21, мілива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: жінку.
1: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.

0: Передача ВФМ.
1: Реклама. Смачні суші поруч, варто лише замовити. У меню роли, спрінг-роли і ароматний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: «Жидачів» зустрічай! Роман Скорпіон – закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки. Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на «Жидачів FM».

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. Новини громад. Учора, 13 травня, Жедачівська громада зустріла полеглого захисника України солдата Ореста Гучка, стрільця стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Воїн загинув у свій день народження 12 жовтня 2024 року біля населеного пункту Желане 2 Покровського району Донецької області. Відданий військовий присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Орест Гучко народився 12 жовтня 1968 року в місті Жедачеві, навчався у місцевій 8-річній школі, а також у Жедачівському професійному ліцеї, згодом у Львівському медичному інституті за спеціальністю ортопедична стоматологія. Проходив строкову військову службу, працював зубним техніком у державному закладі «Дорожня поліклініка Львівської залізниці», тепер філія «Лікувально-діагностичний центр Левандівка». Зі слів рідних, Орест був позитивним, веселим, щирим і чуйним, любив музику, грав на музичних інструментах. У 2024 році став на захист рідної землі від російських окупантів, боронив територіальну цілісність і суверенітет України на Донецькому напрямку у складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. У воїна залишилися донька і два сини, сестри, брат та родина. 13 травня з полеглим захисником України Орестом Гучком прощалися у Львові в гарнізонному храмі. Того ж дня воїн повернувся на щиті на вічний спочинок у місто Жедачів. Колона із полеглим героєм рухалася селами громади. У місті Жедачеві воїна зустрічали біля храму Воскресіння Господнього і на площі Свободи, біля стели пам'яті, де спільною молитвою та виконанням гімну України вшанували пам'ять полеглого захисника України. Чин похорону полеглого захисника України Ореста Гучка розпочався в храмі Всіх Святих міста Жедачева. Згодом похоронна процесія вирушила вулицями міста, зупинившись неподалік від рідного дому, у якому проживав полеглий герой. Прощання з воїном Орестом Гучком завершили почесною сальвою та спільним виконанням гімну України. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава захиснику Оресту Гучку. Жедачівська міська публічна бібліотека і музей мистецтва та історії Жедачівської землі запрошують на мистецьку імпрезу. 15 травня о 10 годині відбудеться мистецький захід під назвою «Вишивка код нації. Спадок родини Бачинських та вишивальна традиція Жедачівської громади». Молодіжна рада Жедачівської громади ініціює проведення толоки з прибирання відпочинкової території біля озера Промінь. Толока відбудеться 16 травня о 12 годині. Молодь закликає доєднатися, а з собою взяти рукавички і хороший настрій. Прогноз погоди на Жедачівщині. Сьогодні, 14 травня, максимальна температура в день – плюс 18, мілива хмарність, без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують – плюс 4, завтра в день – плюс 21, мілива хмарність. Це були новини Жедачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жедачів FM. Своє радіо.

тобі. Хтось каже, що ти слабкий, і що ти робиш не те, і краще б вдома сидів і мовчав. Хтось каже, ти не така, чи сильна, чи заслабка, живеш не так, і звісно ж не з тим. Хтось обирає за тебе, чого хотіти, ким бути, кого любити і бути з ким. І всім видніше чомусь, що норма, що неможливо, як буде краще для тебе, але ні.

Ти запитаєш у себе, що врешті-решт з тобою, і твоє серце тобі відповість. Не бійся бути собою, твоє кохання – це зброя, ти можеш бути, ким бути б хотів. Забий на всіх, хто говорить, чого хотіти, ким бути, кого любити і бути з ким. Лише тобі обирати, що норма і що можливо, не бійся мріяти, вільно живи. А ти йди до мети, не бійся впасти, йди.

0: життя любив. А ти не бійся, люби її або його, люби, це обирати лиш тільки тобі, тобі.
1: Реклама.
2: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Реклама.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Дерев FM. Своє радіо.
1: Дерев презентує гід на обрій.
2: Привіт, це Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі гід на обрій. Чергова пропозиція пісні, яка потроху набирає обертів на шляху до найвищого музичного олімпу.
1: Гід на обрій.
2: Сьогодні я вам запропоную твір українського виконавця Голубенка. Твої слова. Це

особа. І голос в голові зранку, і слова всередині, і ти навіть не пам'ятаєш, коли це все почалося. Холодні дотики, які чомусь гріють, близькість, в якій є щось невисловлене. Чи вона взагалі відчуває те саме, чи тільки здається. Але навіть ця невизначеність нікуди не виганяє. Навпаки, затримує ще більше. Послухаємо цю красиву композицію. Голубенко, твої слова.

0: Твої слова від Голубенка. Це був Гіт на обрії. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось. Бувайте.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Станом на 11 ранку у Києві внаслідок російського комбінованого удару 3 людини загинули і 40 людей постраждали, зокрема і одномісячна дитина. За даними МВС, ще понад 10 людей шукають. Про це повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров в ефірі марафону новин ДСНС, мер Києва Віталій Кличко та глава МВС Ігор Клименко в Телеграм. За інформацією Володимира Кличка, 40 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. Серед них двоє дітей. Госпіталізували 31 постраждалого, в тому числі одну дитину, повідомив Кличко. Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що є інформація про більше як 10 зниклих безвісти. Їх наразі шукають, до робіт залучили 6 кінологічних розрахунків. У Дарницькому районі обвалилася частина будинку. За словами мера, загалом зруйновано 18 квартир. У ДСНС додали, що в цьому будинку вдалося врятувати 27 осіб, але під завалами ще можуть бути люди. Наразі ліквідація наслідків триває в Оболонському, Дарницькому та Голосіївському районах, підсумував Петров. Мер Києва повідомив, що на лівому березі столиці внаслідок атаки є перебої із водопостачанням. У Києві та 11 областях станом на ранок 14 травня частина споживачів тимчасово залишається без електропостачання внаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури. Про це повідомили в Міненерго. У результаті однієї із наймасштабніших комбінованих російських атак по території України, окрім столиці, знеструмлення зафіксували у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Хмельницькій областях. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для усіх абонентів. За повідомленням «Укренерго», через несприятливі погодні умови, гроза, пориви вітру, на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 50 населених пунктів у Дніпропетровській та Полтавській областях. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді заявив, що за 4 місяці Росія збільшила кількість військових, які працюють із дронами, на 28 тисяч і до кінця року може довести її до 168 тисяч. Про це Роберт Бровді розповів «Українській правді» в інтерв'ю. За словами Бровді, станом на 1 квітня в армії РФ до безпілотних задач було залучено 100 тисяч людей, а вже на початку травня – 114 тисяч. Крім того, Бровді заявив, що Росія фактично копіює модель українських сил безпілотних систем. У ніч проти 14 травня під час масованої атаки росіян під ударом опинилися об'єкти залізничної інфраструктури на Харківщині. Про це повідомила «Укрзалізниця». Унаслідок атаки армія РФ пошкодила маневровий локомотив. Зазначається, що завдяки роботі моніторингових центрів, які минулої доби працювали у посиленому режимі по всій Україні, локомотивна бригада вчасно залишила теплопотяг і прийшла в укриття. За даними «Укрзалізниці», від удару ніхто не постраждав. Повідомляється, що загалом унаслідок масованих атак росіян було пошкоджено 4 локомотиви «Укрзалізниці». А 13 травня однією з ключових цілей атаки стала українська залізниця. 23 удари прийшлися саме по залізничних об'єктах на заході, півночі та в центрі України. Під обстрілами опинилася енергетична інфраструктура, мости, пасажирські вагоні та локомотивні депо у Закарпатській, Львівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Харківській і Дніпропетровській областях.
2: Жедачів FM. Своє радіо.

Бог з нами. Він поруч, я знаю. Він міцно тримає. Він ловить ракети, снаряди разом з ППО. Бо правда і любов і рятує, і перемагає. В нерівнім бою з тим, кого

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну, смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собі.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе, поцілую.
1: Сам не свій від щастя.
2: Біле плаття.
1: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
0: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 9 33, 096 46 32 9 33. Чекаємо саме на вас.
3: Реклама.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. За інформацією Максима Козицького, начальника Львівської обласної військової адміністрації, під час вчорашньої повітряної тривоги ворог атакував об'єкти енергетики та промисловості на Львівщині. Також унаслідок падіння уламків пошкоджений один житловий будинок, вибиті вікна, пошкоджений дах. Учора без електропостачання у Львівській області було понад 10 тисяч абонентів, 17 населених пунктів знеструмлені повністю, 9 були частково. На місцях працювали аварійні служби. Проєкт Ірини Фаріон «Від книги до мети» продовжує жити. 13 травня у Національному університеті «Львівська політехніка» в рамках проєкту відбулася презентація книг нашого земляка, героя України Тараса Матвіїва «Мої думки» і Валентини Матвіїв «Легкокрила 2. Міцнокрила». Багатолюдна актова зала слухала за вмиранням серця. Серед запрошених також є матері наших героїв-воїнів. Унікальний проєкт продовжує активно працювати завдяки доктору філологічних наук, професору кафедри української мови університету Оксані Микитюк і Софії Особі, доньці Ірини Фаріон. Громади Львівщини можуть отримати більше можливостей для адміністрування місцевих податків і зборів. Під час конгресових слухань під головуванням заступника керівника Офісу президента України Віктора Микити обговорили експериментальний проєкт Міністерства розвитку громад і територій України, який має посилити фінансову спроможність громад. На Львівщині до проєкту пропонують залучити Львівську, Сколівську та Підберестівську громади. Львівська ОВА підтримує такі зміни, водночас наголошує, передача повноважень має бути добровільною та супроводжуватися належним фінансовим і ресурсним забезпеченням. Слухання відбулися на платформі Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. На території Львівської області триває весняна кампанія з переоральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Відповідно до плану протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитних хвороб тварин на 26-й рік та в межах реалізації грантової угоди вакцинацією планують охопити територію площею майже 14 тисяч квадратних метрів. Вакцини розповсюджуватимуть через спеціальні принади. Така вакцинація дозволить захистити як тварин, так і людей. Тож Львівська ОВА просить з розумінням ставитися до проведення кампанії і не торкатися принад із вакциною. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 14 травня, максимальна температура в день – плюс 18, мілива хмарність без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 4, завтра в день – плюс 21, мілива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера електроніка, слюсаря-ремонтника.
1: гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас.
2: Реклама.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрій.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і черговий гід на обрій, де ми скануємо музичний простір України у пошуку справжніх перлин, що можуть відгукнутися в наших серцях першими сходинками вітчизняних гід-парадів.
1: Гід на обрій.
2: Цього разу будемо слухати пісню «Люблю, коли» від гурту «Фіолет». Після виходу рок-альбому «Тропі Козорога» минулої осені гурт «Фіолет» повертається до ліричного звучання з новим синглом «Люблю, коли». Цю роботу фронтмен гурту Сергій Колос-Мартинюк присвятив своїй дружині та директорці колективу Катерині. «Люблю, коли» – це історія про вдячність, магію звичних речей та щоденні ритуали, які допомагають залишатися разом попри складні часи. За словами артиста, пісня досліджує межу між особистим і професійним, особливо в моменти, коли більшість часу присвячена службі. Це щира сповідь про те, що кризи, суперечки та апатія є невід'ємною частиною життя. Але порозуміння завжди знаходить той, хто його шукає. Група «Фіолет», пісня «Люблю, коли».

0: гурт «Фіолет» з піснею «Люблю коли» про магію стосунків під час війни. А з вами був Олесь Кальмук і програма «Гідна обрії». Почуємось. Бувайте.
1: Гідна обрії.
2: Новий хіт на Жидачів FM.
3: Сен Рен, тисяч доріг.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Дер презентує гід на обрій.
2: Привіт, це Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі гід на обрій. Чергова пропозиція пісні, яка потроху набирає обертів на шляху до найвищого музичного олімпу.
1: Гід на обрій.
2: Сьогодні я вам запропоную твір українського виконавця Голубенка. Твої слова. Це ще одна прониклива сповідь про внутрішнє переживання. Про розчинення один в одному. Про те, коли хтось так глибоко входить у твоє життя, що вже не зрозуміло, де ти, а де ця особа. І голос в голові зранку, і слова всередині, і ти навіть не пам'ятаєш, коли це все почалося. Холодні дотики, які чомусь гріють, близькість, в якій є щось невисловлене. Чи вона взагалі відчуває те саме, чи тільки здається. Але навіть ця невизначеність нікуди не виганяє. Навпаки, затримує ще більше. Послухаємо цю красиву композицію. Голубенко, твої слова.

0: Твої слова від Голубенка. А це був гід на обрії. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось. Бувайте.
1: Гід. Гід на обрії.
2: Реклама.
3: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
5: Мамо, я закохався.
4: Щедрий на поцілунки.
5: Поцілую тебе. Поцілую.
4: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
2: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
2: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Станом на 11 ранку у Києві внаслідок російського комбінованого удару 3 людини загинули і 40 людей постраждали, зокрема і одномісячна дитина. За даними МВС, ще понад 10 людей шукають. Про це повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров в ефірі марафону новин ДСНС, мер Києва Віталій Кличко та глава МВС Ігор Клименко в Телеграм. Як стало відомо на цю годину, у Києві з-під завалів дістали тіло 12-річної дівчини. Це п'ята загибла унаслідок російської нічної атаки на столицю. І за оновленою інформацією, кількість загиблих у Києві зросла до 7 людей, повідомили у ДСНС. За останніми даними, у місті ще 40 людей постраждали. Пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування житлового будинку у Дарницькому районі досі тривають. 20 людей вважаються безвісти зниклими. За інформацією Володимира Кличка, 40 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. Серед них двоє дітей. Госпіталізували 31 постраждалого, в тому числі одну дитину, повідомив Кличко. У Дарницькому районі обвалилася частина будинку. За словами мера, загалом зруйновано 18 квартир. У ДСНС додали, що в цьому будинку вдалося врятувати 27 осіб, але під завалами ще можуть бути люди. Наразі ліквідація наслідків триває в Оболонському, Дарницькому та Голосіївському районах, підсумував Петров. Мер Києва повідомив, що на лівому березі столиці внаслідок атаки є перебої із водопостачанням. У Києві та 11 областях станом на ранок 14 травня частина споживачів тимчасово залишається без електропостачання унаслідок обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури. Про це повідомили в Міненерго. У результаті однієї із наймасштабніших комбінованих російських атак по території України, окрім столиці, знеструмлення зафіксували у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Хмельницькій областях. Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для усіх абонентів. За повідомленням «Укренерго», через несприятливі погодні умови, гроза, пориви вітру, на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 50 населених пунктів у Дніпропетровській та Полтавській областях. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді заявив, що за 4 місяці Росія збільшила кількість військових, які працюють із дронами, на 28 тисяч і до кінця року може довести її до 168 тисяч. Про це Роберт Бровді розповів «Українській правді» в інтерв'ю. За словами Бровді, станом на 1 квітня в армії РФ до безпілотних задач було залучено 100 тисяч людей, а вже на початку травня – 114 тисяч. Крім того, Бровді заявив, що Росія фактично копіює модель українських сил безпілотних систем. У ніч проти 14 травня під час масованої атаки росіян під ударом опинилися об'єкти залізничної інфраструктури на Харківщині. Про це повідомила «Укрзалізниця». Унаслідок атаки армія РФ пошкодила маневровий локомотив. Зазначається, що завдяки роботі моніторингових центрів, які минулої доби працювали у посиленому режимі по всій Україні, локомотивна бригада вчасно залишила теплопотяг і пройшла в укриття. За даними «Укрзалізниці», від удару ніхто не постраждав. Повідомляється, що загалом унаслідок масованих атак росіян було пошкоджено 4 локомотиви «Укрзалізниці». А 13 травня однією з ключових цілей атаки стала українська залізниця. 23 удари прийшлися саме по залізничних об'єктах на заході, півночі та в центрі України. Під обстрілами опинилася енергетична інфраструктура, мости, пасажирські вагоні та локомотивні депо у Закарпатській, Львівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Харківській і Дніпропетровській областях. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 14 травня, максимальна температура в день – плюс 18, мілива хмарність, без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 4, завтра в день – плюс 21, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Новий хіт на глядачів FM.

0: Передача в ФМ.
1: Реклама. Смачні суші поруч. Варто лише замовити. У меню роли, спрінг-роли і ароматний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Виробниче підприємство ТД «Остовбарц» у зв'язку з розширенням виробництва запрошує нових працівників до команди. Ми пропонуємо повну зайнятість, офіційне працевлаштування, можливість бронювання, достойну та своєчасну заробітну плату, стабільну роботу на надійному підприємстві, навчання та підтримку на робочому місці, комфортні умови праці та сучасне обладнання, дружній колектив та повагу до кожного працівника. Ми шукаємо відповідальних і працюватих людей, готових навчатися та працювати на результат. Досвід у виробництві буде перевагою, але не обов'язковим. Якщо ви шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та перспективою розвитку, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся для уточнення деталей та запису на співбесіду. Телефон 096 27 25 056. Львівська область, село Млиницька Жидачівської громади, вулиця Івана Франка, 1А.
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе, поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 9 33.

0: 96 46 32 9 33. Чекаємо саме на вас.
1: Реклама.
2: Піду за

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи вав напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

Листопад. Жидачівський целулозно-паперовий комбінат запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
1: Реклама.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. За інформацією Максима Козацького, начальника Львівської обласної військової адміністрації, під час вчорашньої повітряної тривоги ворог атакував об'єкти енергетики та промисловості на Львівщині. Також унаслідок падіння уламків пошкоджений один житловий будинок, вибиті вікна, пошкоджений дах. Учора без електропостачання у Львівській області було понад 10 тисяч абонентів, 17 населених пунктів знеструмлені повністю, 9 були частково. На місцях працювали аварійні служби. Проєкт Ірини Фаріон «Від книги до мети» продовжує жити. 13 травня у Національному університеті «Львівська політехніка» в рамках проєкту відбулася презентація книг нашого земляка, героя України Тараса Матвіїва «Мої думки» і Валентини Матвіїв «Легкокрила 2. Міцнокрила». Багатолюдна актова зала слухала за вмиранням серця. Серед запрошених також є матері наших героїв-воїнів. Унікальний проєкт продовжує активно працювати завдяки доктору філологічних наук, професору кафедри української мови університету Оксані Микитюк і Софії Особі, доньці Ірини Фаріон. Громади Львівщини можуть отримати більше можливостей для адміністрування місцевих податків і зборів. Під час конгресових слухань під головуванням заступника керівника Офісу президента України Віктора Микити обговорили експериментальний проєкт Міністерства розвитку громад і територій України, який має посилити фінансову спроможність громад. На Львівщині до проєкту пропонують залучити Львівську, Сколівську та Підберестівську громади. Львівська ОВА підтримує такі зміни, водночас наголошує, передача повноважень має бути добровільною та супроводжуватися належним фінансовим і ресурсним забезпеченням. Слухання відбулися на платформі Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. На території Львівської області триває весняна кампанія з переоральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Відповідно до плану протиепізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитних хвороб тварин на 26 рік та в межах реалізації грантової угоди вакцинацією планують охопити територію площею майже 14 тисяч квадратних метрів. Вакцини розповсюджуватимуть через спеціальні принади. Така вакцинація дозволить захистити як тварин, так і людей. Тож Львівська ОВА просить з розумінням ставитися до проведення кампанії і не торкатися принад із вакциною. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 14 травня, максимальна температура в день – плюс 18, мілива хмарність, без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують – плюс 4, завтра в день – плюс 21, мілива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: передачі FM. Слухай своє.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
0: Жидачів FM. Нова музика.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і черговий гід на обрії, де ми скануємо музичний простір України у пошуку справжніх перлин, що можуть відгукнутися в наших серцях першими сходинками вітчизняних гіт-парадів.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу будемо слухати пісню «Люблю, коли» від гурту «Фіолет». Після виходу рок-альбому «Тропі Козорога» минулої осені гурт «Фіолет» повертається до ліричного звучання з новим синглом «Люблю, коли». Цю роботу фронтмен гурту Сергій Колос-Мартинюк присвятив своїй дружині та директорці колективу Катерині. «Люблю, коли» – це історія про вдячність, магію звичних речей та щоденні ритуали, які допомагають залишатися разом попри складні часи. За словами артиста, пісня досліджує межу між особистим і професійним, особливо в моменти, коли більшість часу присвячена службі. Це щира сповідь про те, що кризи, суперечки та апатія є невід'ємною частиною життя. Але порозуміння завжди знаходить той, хто його шукає. Група «Фіолет», пісня «Люблю, коли».

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: Реклама.
1: Виробниче підприємство ТДО «Стовбарць» у зв'язку з розширенням виробництва запрошує нових працівників до команди. Ми пропонуємо повну зайнятість, офіційне працевлаштування, можливість бронювання, достойну та своєчасну заробітну плату, стабільну роботу на надійному підприємстві, навчання та підтримку на робочому місці, комфортні умови праці та сучасне обладнання, дружній колектив та повагу до кожного працівника. Ми шукаємо відповідальних і працьовитих людей, готових навчатися та працювати на результат. Досвід у виробництві буде перевагою, але не обов'язковим. Якщо ви шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та перспективою розвитку, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся для уточнення деталей та запису на співбесіду. Телефон 096 27 25 056. Львівська область. Село Млиницька Жидачівської громади, вулиця Івана Франка, 1А. Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтери з ремонту та обслуговування електростаткування, інженери електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096

0: 46 32 9 33, 096 46 32 9 33. Чекаємо саме на вас.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063-83-88-588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус! Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.

ганяються за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Новини громад. Учора, 13 травня, Жидачівська громада зустріла полеглого захисника України, солдата Ореста Гучка, стрільця стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти, стрілецького батальйону 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Воїн загинув у свій день народження 12 жовтня 2024 року біля населеного пункту Желане 2 Покровського району Донецької області. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Орест Гучко народився 12 жовтня 1968 року в місті Жидачеві, навчався у місцевій 8-річній школі, а також у Жидачівському професійному ліцеї, згодом у Львівському медичному інституті за спеціальністю ортопедична стоматологія. Проходив строкову військову службу, працював зубним техніком у державному закладі «Дорожня поліклініка Львівської залізниці», тепер філія «Лікувально-діагностичний центр Левандівка». Зі слів рідних, Орест був позитивним, веселим, щирим і чуйним, любив музику, грав на музичних інструментах. У 2024 році став на захист рідної землі від російських окупантів, боронив територіальну цілісність і суверенітет України на Донецькому напрямку у складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. У воїна залишилися донька і два сини, сестри, брат та родина. 13 травня з полеглим захисником України Орестом Гучком прощалися у Львові в гарнізонному храмі. Того ж дня воїн повернувся на щиті на вічний спочинок у місто Жидачів. Колона із полеглим героєм рухалася селами громади. У місті Жидачеві воїна зустрічали біля храму Воскресіння Господнього і на площі Свободи, біля стели пам'яті, де спільною молитвою та виконанням гімну України вшанували пам'ять полеглого захисника України. Чин похорону полеглого захисника України Ореста Гучка розпочався в храмі Всіх Святих міста Жидачева. Згодом похоронна процесія вирушила вулицями міста, зупинившись неподалік від рідного дому, у якому проживав полеглий герой. Прощання з воїном Орестом Гучком завершили почесною сальвою та спільним виконанням гімну України. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава захиснику Оресту Гучку. Жидачівська міська публічна бібліотека і музей мистецтва та історії Жидачівської землі запрошують на мистецьку імпрезу. 15 травня о 10 годині відбудеться мистецький захід під назвою «Вишивка код нації. Спадок родини Бачинських та вишивальна традиція Жидачівської громади». Молодіжна рада Жидачівської громади ініціює проведення толоки з прибирання відпочинкової території біля озера Промінь. Толока відбудеться 16 травня о 12 годині. Молодь закликає доєднатися, а з собою взяти рукавички і хороший настрій. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 14 травня, максимальна температура в день – плюс 18, мілива хмарність, без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 4, завтра в день – плюс 21, мілива хмарність. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну! Жидачів FM.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
0: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гід на обрій.
2: Привіт, це Олесь Кальмук. Як завжди, у цій порі гід на обрій. Чергова пропозиція пісні, яка потроху набирає обертів на шляху до найвищого музичного олімпу.
1: Гід на обрій.
2: Сьогодні я вам запропоную твір українського виконавця Голубенка. Твої слова. Це ще одна прониклива сповідь про внутрішнє переживання. Про розчинення один в одному. Про те, коли хтось так глибоко входить у твоє життя, що вже не зрозуміло, де ти, а де ця особа. І голос в голові зранку, і слова всередині, і ти навіть не пам'ятаєш, коли це все почалося. Холодні дотики, які чомусь гріють, близькість, в якій є щось невисловлене. Чи вона взагалі відчуває те саме, чи тільки здається. Але навіть ця невизначеність нікуди не виганяє. Навпаки, затримує ще більше. Послухаємо цю красиву композицію. Голубенко, твої слова.
3: Твої очі.

0: «Твої слова» від Голубенка. Це був «Гід на обрії». З вами був Олесь Кальмук. Почуємось. Бувайте.
1: Гід. Гід на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи ВАО напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон Viber Telegram 068 18 45 9 36 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтери з ремонту та обслуговування електростаткування, інженери електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 9 33. 096 46 32 9 33. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

Мамусю, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

20 година. Господарям на замітку. Поговоримо про мурах. Їх ще називають супермозком у нашій стіні. Факт перший. Мурахи ніколи не сплять у нашому розумінні. Вони роблять сотні коротких пауз на декілька хвилин на добу. Вони працюють 24/7. Факт другий. Деякі види мурах займаються фермерством. Вони розводять попелиць на ваших рослинах, як ми, корів, щоб отримувати солодкий сік. Факт третій. Мурахи спілкуються за допомогою феромонів. Якщо одна знайшла цукор на вашому столі, вона залишає хімічну трасу, по якій за хвилину прийдуть тисячі родичів. Висновок. Прибрати мурах зі столу не означає перемогти. Компанія Pest Solutions знищує мурашник у самій основі, щоб траса до вашої кухні назавжди зникла. Телефонуйте уже зараз. 097-46-066-25. Компанія Pest Solutions – ваш надійний партнер по захисту від шкідників. 097-46-066-25.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Глядачів FM. Нова музика.
3: Па-па-па-па-па-па-па. Час нам спокій повернути. Станьмо колом та робімо рухи разом.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

так, як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ФДР презентує гід на обрій.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і черговий гід на обрій, де ми скануємо музичний простір України у пошуку справжніх перлин, що можуть відгукнутися в наших серцях першими сходинками вітчизняних гід-парадів.
1: Гід на обрій.
2: Цього разу будемо слухати пісню «Люблю, коли» від гурту «Фіолет». Після виходу рок-альбому «Тропі Козирога» минулої осені гурт «Фіолет» повертається до ліричного звучання з новим синглом «Люблю, коли». Цю роботу фронтмен гурту Сергій Колос-Мартинюк присвятив своїй дружині та директорці колективу Катерині. «Люблю, коли» – це історія про вдячність, магію звичних речей та щоденні ритуали, які допомагають залишатися разом попри складні часи. За словами артиста, пісня досліджує межу між особистим і професійним, особливо в моменти, коли більшість часу присвячена службі. Це щира сповідь про те, що кризи, суперечки та апатія є невід'ємною частиною життя. Але порозуміння завжди знаходить той, хто його шукає. Група «Фіолет», пісня «Люблю, коли».

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

0: відповім.
1: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Слухай своє.
1: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи не співають, де проведжали на вокзал, без сліз молитва мені мили.
0: 22 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Перший дачі в ФМ. Своє радіо.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думає.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.
2: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті пить і гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Ташів ФМ. Своє радіо.
1: ТДР презентує гіт на обрій.
2: Привіт, це Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі гіт на обрій. Чергова пропозиція пісні, яка потроху набирає обертів на шляху до найвищого музичного олімпу.
1: Гіт на обрій.
2: Сьогодні я вам запропоную твір українського виконавця Голубенка. Твої слова. Це ще одна прониклива сповідь про внутрішнє переживання. Про розчинення один в одному. Про те, коли хтось так глибоко входить у твоє життя, що вже не зрозуміло, де ти, а де ця особа. І голос в голові зранку, і слова всередині, і ти навіть не пам'ятаєш, коли це все почалося. Холодні дотики, які чомусь гріють, близькість, в якій є щось невисловлене. Чи вона взагалі відчуває те саме, чи тільки здається. Але навіть ця невизначеність нікуди не виганяє. Навпаки, затримує ще більше. Послухаємо цю красиву композицію. Голубенко, твої слова.
3: Твої

0: твої слова від Голубенка. А це був гід на обрії. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось. Бувайте.
1: Гід. Гід на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM. It's 11 o'clock on the beat.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: дивишся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра гучно дзвонять, там діди козацького роду, там сповнений вірою погляд, місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд?
1: Чуєш? Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стій. Колись ми казали, Азов – це не екологічно.

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це Україна.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Шидачів FM. Своє радіо.
1: Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть, у мене є порада. Новини несуться, від них прикро боляче і навіть трішки не по собі. Добре, що все зрозуміло тут, у мене на війні. Здавалося, знаю, з якого боку, хоча б свої. Свої не найобують, не наварюються на війні, мають цінності моральні. Думав я, поки включав у бліндажі прямо в екофлоу паяльник. Треба спаяти до дрона клемну колодку, її вирвало при заході на позицію. Без неї не буде детонації в боєприпасі, доправленому нашими птицями. Отже, я з паяльником, недалеко прильоти, перевіряємо справність з пропелерів і моторів, читаємо коменти.
2: Перестань донатить, хай донатять ті, хто крадуть.
1: Угу, таким людям на військових похуй. Звіряю прогноз погоди, роблю висновки. Підар в полі розумніший корупціонера в уряді. Підар в полі розраховує на швидку смерть. Підар в уряді про швидку смерть чомусь поки навіть не думає. Прикидаю, скільки коштує зібрати.

дрону похуйте літати. Покровськ, Мелітополь, Тель-Авів, Відень чи Барселона. До речі, Ізраїль і Іспанія непогано. Там на чорному ринку вибухівки повно. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається? Клас? Уявіть ще, поки є час. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна прямо з окопа порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається? Клас? Уявляйте ще, поки є час. Якщо чесно, трішки смішать ті, хто думають, що від експресу на той світ захистять гроші. Це наївно, як думати, що військові нічого не бачать, бо поголовно всі тупі і хороші. Два громадянства рятують приблизно, як іконка в кабіні маршрутки. Ефективність захисту, як у молитви, коли FPV прилітає межі очі прямо в будку. Помста, відплата і образа не мають терміну придатності. Неодноразово доведено МІ-6 ЦРУ Мосадом. Українці більш вибагливі і стримані. Від вибухівки і кулі зазвичай не рятує посада. До речі, ще є суміш, Бейрут непогана. Бачив сам, конкурує з напалмом. Головний інгредієнт – це літра. Такої в кожному сільськогосподарському магазині повно. Рецепти, пропорція елементарні. Порада безкоштовна. Не можна злити і ображати тих, хто втрачав друзів, бачив штурми, при цьому знає, як ставити розтяжки. Помножте це все на стан, коли на душі від поганих новин стає тяжко. В принципі, що робити зі зрадниками? Військові покажуть, кінець війни для когось означатиме лише нової ротації старт. Повірте мені на слово, у кожного з нас є свій власний список. Арії Старк.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Україна є, Україна бореться, Україна переможе!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов.

твою душу тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

обійняти. Енергодар – це Україна.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.